Så är SI Carolina med glas och ett hänge på en dröm så gick i knas.

Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad.

Ja, Axel Jonsson var det, och G.D. Kennedy, och Wilhelm Lundgren är i Göteborg, Dan Broström och hans far, och ett annat rädderi som om vår linje sjöfart drog försorg. Sen 1904 min far var utan knog, min mor förlamad var, min syster död. Jag gick till sjömanshuset och hyra där jag tog.

låg där död. Kaptenen svor och kypen han fick slag. Det regnade gräshoppor och havet det var rött. Jag glömmer aldrig denna hemska dag. Men vacklande är ju värmen kom först, det styr man fram till treans lucka där vi låg i rad. Han var en äldre sjöman av gammal Roslagsstam, född vill jag minnas i Norrtälje stad. Hör på kamrater, sa han, 2000 svenska spänn betalas till den vakt som kan gå ner. Ni är ju lite skrala, men inte döa än. 2000 kronor, pojkar, väntar er. Kål, skrek jag, fina kål, ni från Cardiff, fina kål. De lämpar fram, jag börjar fyra på. De höll mig under armarna, Gud vad en människa tål. De höll mig för jag kunde inte stå. Då svimmar förste styrman och kifen låg där kall. Jag fick en kraft från ovan denna gång. Och manometern började i alla fulla fall. Och darra och maskinen kom igång. 2000 var det tillsagt, men hälften gick alls väl till andra maskinisten som var sjuk. Det rederiet tyckte att även dess befäl för 1000 kronor kunde hava bruk. Jag bär ifrån den dagen ett minne i mitt bröst, med fel på hjärtat mönstrades jag av. Men ljudet av maskinen som gick, det är min tröst. Och 1000 kronor som min mor jag

0: Får bara köra lite musik för att sitta här och turprata med två det.
1: Men jag glömde att säga telefonnummer istället.
0: Ja.
1: Det är 61 35 99 70.
0: Ja.
1: Och så är det, kan du sända SMS och då är det kodord VR och så ett mellanrum och så sänder det till 2300. Skriv du svaret, sänd det och så måste du också på skriva namn och adress.
0: Mm. Det är lurt.
1: Det är vem eller lurt det? Vem du kan spela med?
0: Ja då.
1: Då hoppas jag att folk ringer då. Snart.
0: Øystein Sunde.
1: Øystein Sunde, han har fått sig snutebilen.
0: Kapten Snutebil.
1: Ja.

0: Var kinnan god?
1: Jag var god. Men det är stille, stille, stille ikväll.
0: Stille aften.
1: Ja.
0: Nej, men det med man bara hoppa att folk vill ringa in till oss. Det kan vara något de driver med, det kan vara något de ser på.
1: Ja då.
0: Och att någon har släckt något, det är mycket som sker en fredagskväll, vet du.
1: Det är det.
0: Så det, men man må hoppa och tro på att folk ringer. Ja.
1: Har du en god historie, Eva?
0: Har inte historie, och så kan jag aldrig fortälla historie än. Det är inte något jag kan. Hade jag ändå kunnat det, det är jag med många gånger.
1: Han hör många, men det är huxa där.
0: Ja, nej, det är nytta inte alltså. Och inte för mig i vart fall.
1: Så det kan så. Bli kedlig. Vet du, för dig så hör på då, men jag har något att säga. Si.
0: Ja, ja, men det men kanske för det.
1: Nej då. Så jag säger det nog slik att det är nog bättre att köra lite musik.
0: Det kan du.
1: Och det är inte mycket.
0: Du kan fortälla, vad du drömmer om dagen.
1: Rek runt.
0: Ja, och det vill säga? Si.
1: Nej då, det är inte mycket att drömma i. Snickar jag lite, gräv lite grann då. Bara ett tull.
0: Vad du gräv med då?
1: Spaj.
0: Spaj.
1: Spet och spaj.
0: Spet och spaj.
1: Ja.
0: Du gräv inte med spete.
1: Nej då. Nej, så det är inte så mycket som sker. Det är ju hösten borti.
0: Mm.
1: Det är sommaren, så är det säsong.
0: Ja, det är ju det. Ja. Klart det. Nej, jag är nog mest... på krysjo är så då.
1: Ja. Sliter ut på krysjo.
0: Ja, fytte grisen, för att säga det milt. Men jag hoppas att det ska bli bättre en gång då.
1: Ja. Det blir det.
0: Ja. Det. Men det tar tid för en kommer in och får reparerat på det.
1: Ja. Ja, han har ätit fårikål.
0: Ja.
1: Jag åt 4 dagar på rapp.
0: Oj.
1: 4:e dagen var bäst.
0: Jag satt akkurat och tänkte på det idag med att det vore gutt att få laga sig lite farikål.
1: Ja.
0: Det, det ordnar sig ju själv.
1: Det ordnar sig själv.
0: Vem får skurra upp den här kålen?
1: Ja då. Då är det bara att kasta åt grytan och ja. Det står till.
0: Och så må det stå länge ska det bli ordentligt gutt.
1: Ja. Jag tar till lite och sa om det är ordentligt.
0: Ja, gjorde du det?
1: Eller så blir gryta helvete stång.
0: Hade du så tog då,
1: ja.
0: Ulle?
1: Nej, det hade vi så gjort det. Før jeg fikk tak i kjøttet.
0: Ja, det var lurt.
1: Ja. Så nå er det snart rakfisken sin tur nå.
0: Ja, det går fort dit altså.
1: Ja.
0: Nå er det bare etter en måned cirka da.
1: Ja, man kan vel smake på den kort tid det er.
0: Ja. Nei, ja. Jeg synes rakfisken er best denne tiden utover.
1: Ja. Sist i mai synes jeg det er best. Då är en gött jord.
0: Då är en gött jord.
1: Ja. Nej då, men säger gubba med vill vara musik kväll.
0: Säger gubba, ja.
1: Vi...
0: Ja?
1: Väntar på mer öl.
0: Ja, de väntar på mer öl.
1: Ja.
0: Men det ger inte mö.
1: Nej då.
0: Jo, Siv och Nika så väntar på mer öl.
1: Man har nog. Vörta öl i vart fall.
0: Ja, ja.

0: Tjoho!
1: Ja, den är god den.
0: Ja, en gammal god en detta gutt. Ja. Men nå tänkte jag att det skulle sända ut en uppgave till då. Men först ska jag sända ut en hälsning. Fann ut. Den ligger klar. Sända hälsning till Arne Føske. God helg. Och det är en Tom Rusta som sände den hälsningen. Men då...
1: Ska jag ta den här rebusen en gång?
0: Det kan du göra.
1: Tre av rebusen ikväll. Nå har råkt alla bokstavaten, mener jeg.
0: Har du funnet alla?
1: Alla. 14 bokstav. Är det trekking på den nå?
0: Nej, snart.
1: Läs den nå en gång till.
0: Ja, ja.
1: Har gjort det. 14 bokstav. Ja då. En L för Leila. En A för Arne. Två M för Mona. Har jeg lest denne før, ja. Kanskje ukse der. En E for Eva.
0: Du mangler bokstaven i sted, vet du.
1: Jeg begynner på nytt, jeg tror. Det to M for Marit. En K for Kari. Tre T for Theobald. To L for Leila. En A for Arne. Fire E for Eva. En R för Randi och en O för Ola. 14 bokstäver.
0: Sant att. Ja. Det ska vi se.
1: Ja, det ska inga nummer då.
0: Ja, det ska.
1: 61 35 99 70. Och så kan jag bruka lika SMS då.
0: SMS.
1: Då skriver du VR melding mellanrum.
0: Mellanrum, ja. Ja,
1: och så sänder du det svaret till 2300.
0: Jeg må skrive
1: svaret. Må svare, ja.
0: Ja. Og så gi den navn og adresse, da.
1: Ja, da.
0: Da blir det bra. Tenker jeg?
1: Ja.
0: Du ferdig med rebusen din,
1: ja,
0: da?
1: Ja, jeg nok det. Men nå trekker jeg hvert øyeblikk.
0: Nei.
1: Så Siv.
0: Ja, cirka.
1: Cirka hvert øyeblikk.
0: Men da skal jeg sende ut min oppgave, da. Ja. Og det... Då ska man ha in två inringare. Och då kommer de direkt in I studio till oss och så får man svaret då. Den uppgåvan lyder sån: Vilken slags duer kan inte flyga? Vilken slags duer kan inte flyga?
1: Ja, det lurer på. Och det kan vara
0: Jeg skulle prøve å tenke noe, men det nytter ikke, for du skjønner det ikke.